میدونم پوچ کردن و بازارم عجب سندگی هجو بسته چه سند بوانی عجب سنده شو نارنس و مینس ورما پوچه نو.

شاید اگه اتراح نجاب هر هر نصفرنا در فیلم هندی گزای سانه رایتا اصلاتیج در فیلم هندی گیتنو بارگرام ای پروتا متراجن بارگرام اپی جرجیتسی چیتراسی آنی هر هر نصفرنا کتلک در فیلم گزای سانه پرسران اکشونینا اندوات ورا کندی کلوم آنیم.

0: پشکنه امروز و دوتره رد کرده نبوش. دسته چه یه فیلمی که جده که تو کردیم. آرام مثل بری منه رو دسته سورگوهی آه بزن.
1: فیلمی که طرف تی جناب حسین رندری اپنی سمکش جناب